Fyrst utgavan vi Cody Jinx som kontrasangare og sangskrivare kom i 2008. Syan er tjej utgavar komnar vi honom, rymliga väl mottecknar av fjappara skäranon som tidigast av fjällkast. Flövan Leifers fra 2018 var tjuven ut och enan etablerar vår plataforleie, men det tidigast inte att det var värre näka gott samstarv, tog det er enaste flöva och inte är kommande ut och hans räkna forleie. Nu i höst är så tvär flövor kommer ut. 11. oktober kom The Wanting, og børst færviger sættene kom After the Fire. Flønar tja Cody Jinx og dyrgribar. Vi gav hon sangun som kunde give høve til en heila sending, kanska vi trøyva og janattur. Han en gavur sovforteljare, og himprast ikkje via leita til sina innastu kjensler, og fortelje om sina forstøy som kanska ikkje hef vært så kikkelig, og eisne om sin strengt kristliga oppvøkstur og i Haltom City i Texas. Vi har nu hørt tvær sanger ur Sætten og Fløv Hansera som kom ut 25. oktober, The Wanting og Same Kind of Crazy as Me. Her en greit jeg sinter fra seg sjølvån. Vi venter nå atter til fyrre fløvene fra 11. oktober og har et meira frierligt og sentimentalt le. Og maleren tjatojeritnon Country Music People, Dave Watkins, himprast ikkje vi, er kalla leie William N. Wanda, fyrir eit gott bo oppa Song of the Year, og han heldur eisne at sangren hefur potensialet til a gerast ein klassikare.

Ja, man kan säga att det är synd att analysera att kryttra och Jim Steiner vid harmonika. Og i 2023 var det at det Tore Vestergaard i Stjøtnei. Og i hesarje sending høyra vidt eit le herfra, og det er Bråts og Stytlan Biljan Blå. Til tekster etter Hans-Andreas Djurhus, Leia i Reindal og Kåre Bekk har lagt til rattes.

Vi tar då om bøltjen systrar og sunko til sjantjen brøyverndar vantjer tøynar. Hatt er en oppdaga som har gjort i Vestur kyrkjene. Ta nasta til er jentebølkeren Kasia og sinja til sjantjen øttast ikkje.

Lært om åkken bia sammen. Gåve god og feir, vi takker deg for hendene deg, for sunnet deg igjen, for togjen opprørsene deg. Jeg vil at du kunne gjøre trønne til, til å gjøre livet i åkere midtelen. Takk for at du har tatt versk ved å ha grunnet av kyrkjene, Guds kyrkje og gjør. Sikk noen herre er livet i henne, av tog som kyrkja togjen hever djeva, og i året og sakramentet, Takk for alt. Amen. Og jeg har sagt det når jeg så det gjøres, at livet ikke er en gata som skal løses, men en spurning som skal livas. Vi ber alle spurninger innan vi åkken og vi åkken og ikke åkken livet. Spurninger som heter «Hvor er jeg?» Hva det meningen vi løyver noen? Hva kan jeg løyte av? Hva kan jeg bytte av? Og i dagens evangelietekst i høyre vidt en annen spurning. Ikke åkere spurning til Gud, men Guds spurning til tøyen og møyen. Men to, hva sier to med vera? Vi er jo det, sauna jo i kyrkjøbøver kyrkjøm. Og tid som løy av i kringvarpnån, tid få øyne hentan samme spurning. Til ikke øyne nå spyr F.O. og i rinsjer og seter spurningen, løy kan stå sette nøkron føringen for vik og søgjene, om vel være det hva en flokk heier til så valgt. Og i det daglige kunne vi være spurt om ting som jeg og til kanskje har en grøye mening om. Til lagt av svære, Tui vi kjenner svær. Etla vi få en spurning, her vil heva nega møyning, etla huksa vi okken sjolvun, hatt her vi ønske svær oppa. Jo, spurningene kunne være nekver, og vi heva øyva i svær, etla kanska vi dere typen gjemmer bare fri. Og en spurning går over røster i dagsens tekste, Og vi var halvt av summe, at dette en tydningarleser spurninger. Hvem sier menn? Hvem sier menneske Jesu vera? Men han vil sette ut det. Kanske onker huksar, at dette en alt og personlige spurninger. Det kjennes og behageligt. Vi er jo dagsens samfunnet ikke så vån, at hosa om det andalige, og i de allmenne rommene. Heiter neka, og jeg vil heva for meg sjolvan, sjolva. Jeg var i vikene oppi og i værhalten, her jeg les dagsens predikotekst. Vi tåsa vi om teksten, og så valgte jeg å seta tøymon hentan spurning. Hvem sier tid Jesus vera? Det var avverst, Sværene var imisk, og en sånn at jeg var øyne at det var imisk her i det. Jesus en firemynd, større profeter, og et godt menneske, Guds soner, min frelsere. Han en myte, jeg imisk var sværene. Jesus verløkene ikke av over, og i vun 15 avskoene, Jesus ikke av over hva nå folk må halte han være. Nei, det som tydninga mitt for han, at en menneske i stand av hånden anledd til anledds, trykva av han og fylkja hånden etter. Og et sitat som Kirkegaard Mengan ber endegiven fire, at subjektiteteren sannløgjen. Heta kan gjøre over et sitat, og vi passer vel inn i åkere samtøy. At sannløgjen subjektiver, og innstegning av bunden personlige. At nega kan være sagt for meg, og anna sagt for te. Men til ikke heta Kirkegaard talsmøver fire. Til helder øvått. At vi kvøres her, Først øynstak subjekt, hver personer, mottaget støvå til sannløykan. Her nega så tydninga mykje,
är det med att häka mig självan vi inrihetta är som subjekt. Jesus kände det svär och i var utgiven. Men han stittlar tajmon och åkon hända en spurning. Men kvön sia tid med vera. Det är om som framtör synker genom sanche. Då sker det inte akkurat hända en spurning men en annan spurning. Som en spurninger och kräver ett svär. Det är vi svär Petrus är att vi får öva hina fyrst och kristna och tro att gjort annan. Tu är Kristus, soner hins livande Guds. Onkje minni enn, det som Jesus är, han är god sjolver, den livande Guds soner. Han är Kristus, hins halva i konkurren, och sitter

Vi tar var sent gudstjeneste ur kyrkjebord kyrkjø. Han og sa gør om prester prædgeie, og tekninger i kyrkjene var Høgner Reinhardt Hansen. Tilbyrra lortet etter dagsens gudstjeneste av nettenen, vi er ferdig inn av kvf.fo, trusht og atronoa, og så gjerne gudstjeneste i Udvorsbø.

til alt for å leve langer. Men jeg halte ikke at jeg tog av fjølten renner. De fleste renner ikke for å leve langer, men for å leve bedre. Om du heldur vil leva tutsjoar vi greion malum fyrir deg, fyllt vi orsko, enn a sleipa til holdsovand i jøgnum deg, så vil renningin pura vist en god hjelp. Tjattnin og jeg renna alla tøyen at leita etter sin hun ytstu mørskun, en myndbering fyrir sjolt luive, og tja mer eisne fyrir a skriva. Ivalest jeva nekvi rennare med rætt utøy. Jeg gengjir jo en av venninga mistu nær skrifstofu munni i Tokyo a få massasjo. Jeg slipper ikke selv fra meg at øtlen vøttene tar jeg gjør mine tøtjengar, og tog har vi en venner å hjelpe meg. Når var venningen jeg vil gjøre vøttene og meg støver, og får jeg ikke løst her ved gjøren og midtlandbilen, er jeg vant til å skrømpe sammen om de store renningene. Det er området jeg nøyer kroppen så nek som gjør litt, men vil gjøre og nek av i kjøttet med seg alt. Venneren som møter meg en kvinne, men hun ikke noe. Henne er vidtjer i ekvelige eller la meg heldig sige ometallige pøynefotl. Holvan tog meg sett ned flot i vi svetta. To ganger alt og lenge vi spent om vøtten, sier hun alt og vi viring. Hette er lengst siden vi er oppe i tjavannlig og følge. Jeg skiller ikke at du kan så leis. Halde jeg fram vi er misnøyd av vøtten når det hendte hatt, vi er galen endte av hver er hun. Kanskje jeg har en rett i tog, men jeg er verre han av, eller vågne at her man får at leie seg til i hauve nøyt vøttene til det utaste øyelige lunsj. Da jeg gir i øyne vennja, vil vøttene nesten alltid herre. Føttene som blodsj, da jeg let meg i renneskekvannene om morgenen og bryr jeg renne, og det som om jeg ikke rettelig kommer jeg leie. Spekelige, dreende føttene etter meg bryr jeg renne om en etter vennom. Jeg er ikke så fratt som før for at iverhåle den gamle grannakonen som gonger en kvika morgentur. Men jeg træstjist, og så løyende løsna vøddene, og etter 20 minutter renner jeg som vanligt, så sitter jeg ferra og renner som av meg selv. Vi gjør en åren, det er tekket drikk for tog at hita med vøddene, og det er sannelig at trekker har kommet i gang, men er hit kommet ut der, halte at det er å ha lenge uten nærkere trobeløyger. Så det er vøddene som er gode til lenge tegner, og alls ikke til det stått. Da jeg runder vil stått, er renningen Longolio og er en motorer av vøddene med i ferien og åttene. Jeg vet ikke av vissendelige frakring om hva vøtter er så imiske, men jeg er vær og av at man vil ha bifødt. Alt jeg som jeg mener er å se man tvinne i vi mot linte. Jeg halde jeg tilvite ikke følt i største av kroppen og skilt jo. Eller er det ganske øvått at tilvite større kroppsbygna i noen? Eller mer ikke det bare kropper og tilvite avvurske hvert annet synet mitt lån? Jeg vet at folk har vært uiboren lintesløs som de ikke kunne renne undan om de vilje eller ikke. Linte kan leas til, men ikke brøytas av olvara. Grunden vil ikke brøyt. Somleis vi hjertanum. Pulsen av mer vanlige omlai holdt truslø om minutten, og te rettelig lagt. Men jeg vil hørst av pulsen av gudvennernom Naoko Takahashi ved 35 av Olympiaden i Sydney. Da jeg runder en halvan tøyma, kommer han opp av tjeiti. Renner så kjøtt som i orske, får jeg han opp av omlai hundra. Det tog ikke før jeg runder landet at jeg vil puls som andre folk. Såleis utbåren ligger vel fyr i at renne lenge tegner. Etter at jeg var ferdig å renne kvendte, lakket jeg pulsen av meg nekv. Gjørsta og meg leie seg leie, så det mekna jeg lenge tegner. Hei pulsen vil jeg høver ta i byrja i, og hakre ta i rann, hei ikke hilde til det. Ta i pulsen av meg ved tidsjen i USA, sier sjukrasitsen alltid at hun måtte være renner. De fleste som har runnet lengt landet må ha vært fyrt til samme. Da folk renner i bynnen er lett å kjenne at de nøybyrja og fra teimen som har runnet landet. De som kikker etter ånden er nøybyrja, og de som anta som vanlig har runnet landet. Gjørsten er borster i eknom tonken og slå i fri og navn frem av lei. Da vi renner er færre kvør frem i øren, lurer vi etter andre trottene og kjenner åkken hvordan hin truste løtene frem. Jeg synes som tar i tve rithøvende og fengt årelle og støylen kjøper øren. Som du vøttene av meg herrer og spenter, og ser meg hvordan jeg stretcher ved at det ikke mjukker. Jeg veldig vel fire, men vøttene spenter enn det vanlige øren. Noen tog må jeg slå meg i beinene ved neven om for jeg løser der, og ja, jeg får gilt. Men vøttene av meg er lykke trasker, eller trasker enn jeg Ter minnast, halte av, og til avvist marsk mennene der seg, men det er nokta at gjøre nøyløsner. Det er nokta at gjøre seg.
Og det kroppen i havet. Vi så noen avmarskingen og så noen rutsjon. Samme vi anledde munnen og gaven. Selv om jeg først gjør nøkte vi anna eller bæge, det det som jeg har finnet. Jeg må få det beste borsrur, og som Arne i religien har vi lært å gå til å ta mine støv. Det det samme som er ferdig køleskap i å ta det som er ute i, og gjøre en rymelige, kanskje enda ser å gå av målt i borsrur. Selv om her ikke er annet enn surreble, jeg synes jeg leitje, oster og sulta i blommer, er det ikke grenj, alt leia seg, og huren er gode rattr. Det er en av fa og fire måneder vi har deltast. Til leksjon jeg var rundt i gøtenen i Tokyo, og i september en steikjant i eit. Drygg vi hiten i byen og sent av somre, kjenner neivan mekan. I renner tiende, medan svetten renner av meg. Kjalt hikvan i kjøtt rennvat, dråpane spekla som skukkar av venon, der dryppa nir av han og goa borster. Lengrennar om atlan heimen lydjast av anledsbrakten. Der tidsjast atler hoks om okkurs medan der renna. Kanska hoksa der alls ikke omneka, men der tidsjast som om der i djupon tonko. Det rått sjulet at der tøyma renna i ötlensne hitan, men ema vikenga at det gjer i eisne. Ta i renne fram vi en kvinno av leiene og jingo gaien, gjør hun varstvisse. Hun er ena om hun leser hun. Det hender ikke så ofta, men jeg var. Jeg stedtje og tåse vi henne enn løte. Jeg har vel lyst til henne skalsøver i mer enn 20 år, sier hun. Hun begynner jeg lese mine bøker da hun var halvvaksen, og nå senest i 30 år. Takk, sier jeg, smulest, til jeg ikke hånd nå henne, og så færer vi dere alle. Hånden av meg, mann, har vært vat og svettet, hos jeg, mener henne i atter. Hun fyrer sin alle, kvier vet jeg ikke, og henne mine. Kvier hun lykker, selv om det til New York. 3. oktober 2005, Cambridge, Massachusetts. Sjalt om jeg har vel lenge en hestehæla. Av Boston-leinen det hver sommer når jeg feier lort av det her, da jeg lente kan være til å bli ilt over alt og ødel, men da jeg der erfarne vekk ikke så gæl. Det er røyke og flutte undan hitan og fer i sommerbostad i Vermont eller Cape Cod, og da jeg passer litt rumlet i bøynen. Trøyen fram vid gongogøtene vid ånda, tjeva gåan, svelande skukka, og lesand i Harvard og Boston University rekva alltid og glekvande ånda og venja til ena regatta. Unga gentur i avdugande bikini har lagt bæg i handklæg av græsfødlen og litt jo sola sær med enda lust etter sinne walkmanne eller iPodde. En uisvåkner leter sølo opp, og onkra stjerne spiller onkra og en gitarra og synger en gamlan Neil Young-sang. En suihardur hundur traskast at han har en frisbee. En demokratisk og sjala sjukolakne, der bytlimar inn i kvosser at han køyri enn en reprun og sap cabriolet fram i ånd. Stott av vekra heste som så etkjent for New England, viser seg av og av og teker seg igjen iver. Så løyende fyrt av bergtekende grøna som et landje har haft å ta nommakon, iver i blekt kult. Ta i tøyen kommende leta meg uvenninger bukser utan iver der stott av buksene. Følgene blø fuka i vinden og eikjennøtene dette nye gjennom høren turistlig om breste nyr og asfalte. Agrytene og ukåtene er tuska kvøkner atter og fram og sanka seg føje til vetren. Etter Halloween kommer vetren av olvara, tiende og agengende som en donalier pantefult. Alt i egnån er tjukker, uysere ånne og batene er hørner. Du kunne gynne ivra hinne årbakken om du ville. Trøyen jeg har mist öll bløyene og klønn og greinene svatja i vinden og skråa kvør mot de ærere som torska bein. Middelen greinene suttjast uikotna reier. Innanfyrir litt uikotna er mestan og drøyma i fasta svøvne. Vækrar gæs kom ekkalesar i flottsjen norren ur Kanada og minna mig av at her norri oppa til kaldare. Vinteren tvørs om ånda er kaldur og kvassur som en nøybrunt øks. Dean er stittast i kvörjun, skuila er tjukkare. Vi drennar er færre i handskar, dreja utlund og hyggfunnar nir om øyrene, etla færre i brødlæper. Korsne vera vi kalter om hentenar, og det stinker i øyralippen hon, men om det bär i vinter, så dont rennant. Vilja vit, så ber til. Vest kævarråk. Om nottena friste kæven til storar hala rikver som stantja veginar. Vi djevast a renna og røyna talt okon trest, svimja i svimjahallen hon, etla sukla av vanaljon innesyklon og boja etter varen hon. Jeg tås jo om Charles Anna, her følt ikke damer av saunast, kvørtelsutt.
Somme spakas en tur, onnur genga vi hunden, onkur sjuklar eller renner, og onnur stuttleika sær og rodluskøydun. Jeg skilje ikke at et utryv som så hatteslitt kan være stuttligt. Oarbatjen driver folk til sin, nesten som en magnet. Kanskje det godt for folk at suttje nekva vatten at land egen. Kanskje det at gjøre og nekva av, men ein teir i kjolver heldur ikke hvordan at det skjer området. Jeg halte okkur så vant der suttje ikke vatten landje, så leser jeg i våren. Kanskje samme kjensla som teir i gledast om tonleg kjenne og høyre det ikke tonleg landje. Ivalast man tar vera til at gir fötter og aldrig upp vi hev. Vattskorspan brøytes fra deg til dags, litenir, altoskåte, råtje. Jóra løyvi og vøkstrin utan om ånda brøytes eisne månande vi årstøyna. Skutsk og imiskare støtt og imiskun skape koma bursur onkon og sveima iver ånda her der spekla seg i vannskorspene, onko til tøyli, onko til kam og arnda jatte kvarva. Vinteren brøytes eisne vi årstøyna, som a snæra enn og knøtte. Vit vi renna mersa vel allt skifti i vinden og mot i holden, bei reman og attena. Mitt i öllun hesson kjenner jeg meg som en eimjukan luttlan brikk i store brotmyndene i nåtturene. I eri bæra et komandi og færande nåttur og fyrirbrikte, en så vattni i ånne av vei under brunne ut mot i sjånu. I mars måana i tina friste kæven endelige, og ta i tøssi etter tøybilje om suyur i lije, slipper føks her urtæmen tjukk og frakken og leida åman mot i årabakkan Her kyrkje bæra trøyene kjøtt for å blåma, og jeg kjenner jo av meg at nå er stunden kommet, endelig, til Boston Marathon i hånden. Men enn vi bæra først i oktober, til om at vi og kalt av renn og ærmeleser i tetrøtje, men enn utulje ferie ene ved langkån ærmen. En god måned etter til New York City Marathon. Jeg må kjøtt for å stitte mer om tegnen, så jeg kan slippe meg av i alle gamle møyene. Samma kvå så längt det renner nu för att inte hjälpa mig till renningarna. Helter för att jag ser dem i atter. Ta jag bläg i atter i min renne där bak halte jag att jag är rättliga väl fyra rägar. Juni 230 km. Juli 320 km. August 330 km. September 300 km. Tegnaner i av runde mynda en av väkra pyramido. Viko tegnar hava verið 60 km i juni, syan 70 km, 80 km og 80 km. Man ikkje fyrir renna og lai lukka lengt i oktober som i juni, det omlai 60 km om vikna. Jeg har vissin kjepp meir enn nutjar Mizuno renneskegva. Jeg rundu nekv imislu i City Sports i Cambridge, og enden var at jeg kjeppte samma slega som jeg hava runni og i meni av og vant. Der latter og putan i solen og nere sindur hør, og det gjer at der må rennas til. Jeg har best avlitt av skålen som ikke rokser vi, det er bare det som jeg færger etter. Folk så imisk. Jeg har ene forhøv i at også vi en sølomann som er sønne, som sier sin omberende at skekvar er tjejelige og løyte av sønnelige. Vi færger til dikt helt til en bra om verkerleika. I kjeljen så vel. Her han ikke roks. Det færger ikke så nekve til måten og har ikke oppkjørt løsninger av tøk. Ta røyne ikke at tettjas vanlige brukere noen. Vår där en bil kunde där bor samman vid en Subaru. Men sållan är störstjer och tog trycker att den mot du ränner. Jag rönt om vet jag att det är goda felar och en 42 km längre ränning. Dikten av skån är battna näck senast och ärende. Så tjejbet och skäckvar i sommar pröjslöv är inte stora moner med de märkene. Men rännare är ser att tillvita er om hur som minst moner kan måna. Och tar färre alltid efter kvörjön luttlån fyra moner. Nu en god måned var det rett til renningene, for jeg er fri og nå av å renne mer til noe skjekkvann her til. Møyen har sett seg i meg etter alle venningene, og jeg har ilt vi har fått affære. Da jeg holder jeg renner frem med Charles on for unge jenter som nødvendig måne være børjeier og Harvard frem om meg. De fleste er lavvaksne og klæner, er vi tjukken, morre og trådjon ved Harvard-mersjonen, og har valgt oss og har i hestehjelda. Der spelet oss det, tjotar som vinteren med enda lust etter tånløtje og som noen spilte noen på iPod-en. Der har akkurat etkjende og agengende i seg. Der er venere færre frem om ånder, og helst ikke at ånder færre frem om der. Der er vekere, sunner, tettjelier, alvarsamer og fotler av kjølsålid. Der sats beina veien at der ikke lengre enn der. Der renner som retter mye langt av rennere ved langt føtten og sparska hardt at romse. Tæra sinne er meira leia til stotta leier vi nekvar i fyr. Både samme vi tær er i nekvæna i a tæpa.
Det är så nek vi gör sån heime som vi alls inte rötts till. Så nek vi motstår folk i omgång du har kunnat vunna ju. Men att du fyra, och inte rejpa, känner att det är nevan till pojna som jag ger. Men det här var där äldre 24 nejene. Och sier fjärror medan i skoget tar det ärresliga svatchande hästehälla. Ta därför är gynande. Och halte lejerna fram vid mun i äckna och sockli och fär av götene fram vid ånne. Man är näkran de här att uppleva så fram ur det är som det är. Ganska näkra få år. Men kjolt om jag tar har jag haft hästehälla som det är. Har jag nevan svatchas och ärresliga vid honom. Och har jag hellre sparskas och äckvistliga att rumme. Men det är ganska hellre inte så löj. Där är det hos allt nöjliga kommer in av Voyagetna Harvard University. Men där är det verkligen att löjta att det kommer rännande. Knappt jag ränner framför mig att det är kommande i attalie och så läser löjv och så ärkat jag mig i skjutla långkor att det är färre framom mig. Där ränner vi synar och fär och i syn om tojarhöpe men er ränner vi mojnar och fär och i mojn om tojarhöpe. Tojarhöpen är ju imisk men så läser ägida i sina vera. Ta i renne fram vid ånne och måttnarna så tjej ofta som och följtjene som och tog. En lavvaksin indisk kona gånger ensamhet. Hon är om 60 år alter, anlidsdröjen är ufoin, hon är alltid väl ojläten. Så löj som tal joar, eller kanske är det korsning så löj, är hon omgande ju i det samma. En affär var hon och en snöckare sari, en är affär och en är allt och storare i utrottartröj vid navnen av en universitet ju. I have i kvossier som jeg minnest omgang du ser henne ver i som og klæv og tverferer, og jeg gleder meg kvann morgen av suttja kvarin hun nu er ui. Jeg møter jæsni en av rattelige bolmiklån tilkommende om kvitton mannene vi omkron stor og svørst og utbyggende i festen av høkra beinene, som gonger en frukselig antur. Han er jo ganske veldig ytla skatter. Jeg halte jeg at han nu har haft utbyggende en av beinene og i fyra måneder. Åh, jeg verste vite hva jeg har hent i beinene. Det tidigst ikke som til derver honom gongtene. Det han gonger rattelig kjøtt. Han hever ekvisligar øyretelefoner og høtten hon og lurser etter tånleikje, medan han tiende gina er fram i ånne. I lurser jeg etter Beggar's Banquet til Rolling Stones medan i rann i jar. Ta enfalda hu hu kori i Sympathy for the Devil er som gjørst er renne at vi. I fyrre dagen lurser jeg etter Reptile til Eric Clapton. Men dama så vel heiser boar utgavene. Tånleikeren av Taimon gjemmer ståra mån, og i kjeist omkant jeg var lurser etter Taimon. Sälja Reptile. Anki bete renna en stittland och frialiga morgontur att vi en Reptile. Han är kvarts och agängande eller tillkörder. Stev i stövåt och läge pura naturligt. Jag glömmer med bostad i tonlägen och fötner följtja stäven. Jag och jag hör i råp att han fyr med samma vid tonlägen i öra telefonen. On your left! Och så fyr en kappcykla strukande fram vid vinstrumägen. Men i renne kommer imager ära tankar om att skriva skallsur framför mig. Jag och jag spyrer omkring mig. Då livet så sunt kvann det här Murakami. Jag är inte vant för att jag knappliga inte får skriva långt. Det är inte ofta i utlandet men när vi i Japan tycks halta att det är osunt att vara rithövendor och att rithövendor är mer eller mindre spilter och gör allt för att inte leva vid kile så att få att skriva. Nekv halda verilig at rithøvundar vi og Richelion Levnai kunne hevja sig i vita vanliga og åkna sær est lea og reinleika som hever lista litt vire. Tan fordomren er kommis og løyande. Filmer og sjånvarsp halda rithøvundan i hessi eintotta og etla meira hovalia eventura kjendu mynd. I er samtidig roi at effer ytla vi halsinja skriva lenga skaldsøver. Då tar vi för undra skrivarna skaldsøver og vi nøyta skriftena at gerarna søver om ta lukar det eller ikkje. Fyr eiter som ligger djupt i manna attene og svitaliga stinkas i upuntan. Rithøvundar må seta sig anlid til anlids vid eitre, og jeg tøytar vita at jeg vandar mykje mot er lærat handfæra det. Standa der ikkje opp i måte tøy, mekna der ikkje gjerra nega skapande og i årsens ratta tøytningje. Årsaga løkna samanbyrningsna, men det er nega som vi fokofisken, er beste fiskren er utan om eiterkjerslen. Så ser man hvordan du venter oss nær at du er det ikke godt for i halsen av rithøvendur. Ja, skapande virksomhet med ber okkurst uiser som er bæg osunt og osocialt. I kylja eisne vel at rattliga negv listafolk og rithøvendur liva og i orich og etla latast av osocial. I kylja da. Etta helter, i hef jeg omgat trång til at eiv nokta fyrirbrygt. Men vi, som vana att halta lanche som ischis rithövundar, må männa okkara ekno orinsvenju så vid mäknas stand i måte vandamigla, hon kan du drepa andi eitrinon och hivit tidsi byggvo i okkon.
Gjera vi til, vil jeg vite eisne bedre fyrir jeg standa opp imot i oppatte vanda med klær i eitre, eller ørves i åra, at gjera oppatte sterskare søver. Men det krever nek for å bytja en av årins venni og halde hana ved loika landje. Til årskuna må vi få onkursvekna, og hver man vera bedre å leite etter henne enn i okkar egna kroppsmåte. Mykjil mi ikkje, jeg sier ikkje at det einaste ratta leien kjo enn rithøvende. En som nekve imens slu av bokmenten er til, og eisne nekve imens i rithøvendar og hver skjer heimen av synhått. Arbeidshattner imenskjer og somleis tea som der har sett seg fire. Og ikke en oppskrift til rithøvend. Det selv sagt. Men om jeg tar ikke meg selvan som døme, skal jeg gjøre et drøtt versk med jeg mennene mine styrke og mitt avholdene. Jeg er viser jo at det er alt strøye versk og hvordan det er bedre enn ikke gjør. Det kan tidligere tannle, men som tidligere vil til, ta jeg akkurat det verste for under er rymelig å gjøre sitt beste, og omkant du mer enn sitt beste. Ta jeg fast ved akkurat åsomt er området jeg vil så vel fire som gjør det. Det er alt jeg hvordan det er. Vi øren og åren krever en åsund sal, en sunnan kropp. Det ljóa kanska som en ansøkt, men det har vi vært nødt til å kjenne av egnom kroppet, så gjerne blir jeg skriva. Det sunna og det åsunna nøydast av ikke være i kvørsvinnen enda av enn stia. Det gjør ikke ansøkt, men fytla hverst anna og i summon før om sambunden. Summe som liva sunt, det var ofta ikke anna i høttenån, men de som åsund mæla nekva om det åsunna, men en så einvåg støvetøka boar ikke fra gåen. Som en rithøvundar som av ungen åren skriva og frågjera vøkur og mått mykjel versk, kjenner ofta at det leggjast fire tøyta koma et sinter opp i årene. Bokmentalier øslætsinkur er et høskant i hotek. Der har sett noen versk kunne støvut vura vøkur og møyen kan djeva dem som ser stekka tutning, men det er rødlung greit at det gonger atter av i skapan av rønnen. Jeg halte at det stendst av at det ikke langer kroppslige er førerfri at strujast imod i eitrunnen. Kroppslige luftsmåttren som her til lattelig hever hyllt i eidsen og nirre, hever vær i hattene og åringsvenjan er så løyende færen av vikna. Da i det henter er torfers og en rydtøvende av varvøyta skapende fruskleikan. Janvøyen med den skapende øvnene, hovfløye og det som kropper meknar er færen. At han nå er bare at nøyta tekniska førleikan og skrivingar hattene som vanter og nøyta hendan etterhitan av skapet okkur som lydges bogmenton. Og til å ikke stå til leie genga. Som en rithøvendare velger gjør enda av seg, velger gjøres å skrive, og genga ære leier. Jeg vil helst, om det blir tidlig over høver, slippe undan her som måttløse. Jeg husker om skaldskap som mer kjoltkomnen, mer sammenhengende ved omkron viføtten framsøkt noen luftsmåte. Som mer er det skrivende skaldsøve som har treskast ned av røyene av en brøtt om fjallet, et lengt og sikkert strøy å komme på. Anna kvørst vir distrin vunnen eller taptur. Jeg har støvet hessa myndina i hoanon med enn skriv. Hvandig tap i hente, til kroppen den fest som fra løyer. Fyrirla sætene må han og svitalja leggjas fire. Da i kroppen er færen, misser anden helst sørsta steg jeg vera. Det er jo pura viseri. Jeg vil bare dreja tøyene ut så langt som gjørlet, til lussmeien med tapa fri eitrinu. Det er atlimar som rithøvendur. I kvossur har vi ikke stunder å leggjas fire, og det er just hui, kjolt om som messia, han er ungen rithøvendur, at jeg halte av at renna. Satt av oktober skal jeg halte fireløster av MIT, Massachusetts Institute of Technology. Jeg skal ta seg for en ekvom følge, så i det jeg mener han vant jeg til ennant hana som jeg alt mer å sige. Ta jeg gjør det jeg lort ikke etter tonleitje, jeg tester ikke bare inn i høtten og enskunn. Ta jeg i Japan stand jeg kjoldan fremme for følge, og jeg halte omgående fyrelestre. Men jeg har jo ofte rødt av enskom, og for jeg i høve vant jeg at jeg gjør det atter. Det er løye, men skal jeg si en ekker fremme for en ekkom følge, da man er bedre å ta seg med noen ofull fudja i enska enn av japanskom. Ganske er det tog at jeg øttes fyrer at jeg glemmer med bostur i byrån åren da jeg skal ta seg av olvara om okkurst av japanskom. Ta jo oavmarska vel og oavmarska i møvelegger. Som rithøvendur har vi et sera tatt samband ved japanska måle, og skal det tåse av japanskån for en oavmarskare mannfjöld, øttes de alltid fyra vid tidsen av foton av ian de åre hevende.

0: Fantastiskt. Taking it back, vi Glamour and the Babes og Leila av Reine, som vi der veler sanger ur Sunnelöve, hever valgt. Og Leila, tre sangeren til at her føresker, og til øyne, eller kanskje han skulle si at hver selger og sørger til at du veler just denne sangeren.
1: Ja, det passer. Altså, jeg har haft badnakår og ungdomskår, og nå har vi så kvinnekår, og etter alt, altså, ting som jeg har haft i kodla for det. Og jeg tror at det er litt å komme og se om han omsang, vi tränar för resten torskvällt. och det är mest kolfring, alltså kolfra kvinnor som är vi, ett lag kvinnor som har tillknutit till byggna också vägna. Och alltså det är alltid det ordla går samman allt och så alltid som regel att kvinnor och kolla för är ordla fittar. Alltså vi har det visst så gott samman. Vi syns ju på förskolan och vi syns ju en skolan. Jag alltid att det är ju också angst i mittenlösne. Og vi er jo kaos som framfører til tiltøk og kodler for det, eller vi er også for sondalene nærkere for det. Og hesen sangren etter en sangren av Hilde Bjørstor Hansen. Han heter Varje og Meje, og etter en sangren som vi er kaos noen damer vel av Sintja, vi har gjort sånn i osetning av noen, og heter faktisk en av akkurat unglingssangren. Og så det sånn stått vi akkurat Hilde Bjørstor. Hilde Bjørstor har undervist i kodler for det i kveldskolen, og i gittere. Og her er så mitt andre sønner, Jamar Ginje, han er driven av Reine. Og altså, han fikk en ordentlig gåan start opp på Svinna Gittar og undervisning sammen med Hildi Bjørsjø. Så Hildi Bjørsjø har ordentlig tendret nækket ui sønner Jamar. Og sønner Jamar, han klirrer på gittaren hver kveld, og han nøyde godt at du, og vi nøyde godt at du, til det leks og i heimnen av lort etter. Så tog jeg ikke å spille hendene sannsyn til Hildi Bjørsjø, og det er sønner Svambal Hansen som synger.
0: Ja, og nu nevnte du hette vi kåre, altså to er vi jo vært koblet på imisk kåre, ungdomskåre og kottlapyrer. Det var jo vi, var det til første pløvene?
1: Ja, jo, det var ungdomskåre, det passer. Ungdomskåre nemlig var veldig, ja, det passer godt, men mye av det. Det sjunger vi at det første utgang kommer, altså derfor er studiet, synes jeg vi er sanction freaks, altså det er råpe, say that we will not grow old, og sånt at de som råper vimmer, ja. Ja. Det passer.
0: Ja, varje gjør vi med. Her får vi fekkene her, Hilde Bjørstor og Samal Hilde Bjørstor Hansen.

kroppen i havet, vi så noen avmarskingen og så noen rutsjon. Samme vi anledde munnen og gavene. Selv om jeg først gjør nøkter vi anna eller bæge, det det som jeg finner. Jeg må få det beste borsrur, og som Arne i lijen har vi lært å gå til å ta mine støv. Det det samme som er færre køleskap og ta det som er ute i, og gjøre en rymelig, kanskje enda ser å gå målt i borsrur. Selv om her ikke er annet enn surreble, jeg synes jeg leitje, oster og sulta i blommer, er ikke grenj, alt leia seg, og hurene går at. Det en av fag og fire måneder vi har deltast. Til leksjen jeg var rundt i gøtene i Tokyo, og i september en steikjent i eit. Drikker vi hit under byen noen sent av somre, kjenner neivan mekan. Jeg renner tiende, men svetten renner av meg. Kjalt hikvann i kjøtt rennvåt, dråpene spekler som skukker av venen, der drypper nir av han og gode borster. Lengre enn om atlan heimen lydjast av anledsprakten noen. Der tidsjast atler hoks om okkurs med at jeg renner. Kanskje hoksa der alls ikke omneka, men det tidsjast som om der i djup og tonko. Det otroligt at der tog meg renner i ødelsen hita noen, men det man vik enka at det gjør i eisen. Ta i renner fram vi en kvinne og alene i Jingu Gaien, gjør hun vart visse. Hun regner om hun leser hun. Det hender ikke så ofte, men jeg var også. Jeg stedt ikke å ta seg via henne enn løte. Jeg vil lise til henne skaldsøver i mer enn 20 år, sier hun. Hun begynner jeg å lese mine bøker da hun var halvvaksen, og nå senest i 30 år. Takk, sier jeg, smulest, til jeg ikke hånd nå henne, og så færer vi dere alle. Hånden av meg, mann, har vært vat og svett av hos jeg, mener henne i atter. Hun fyrer sin alle, kvier vet jeg ikke, og henne mine. Kvier hun lykker, selv om det til New York. 3 oktober 2005, Cambridge, Massachusetts. Kjalt om jeg har lengan hestehæla. Av Boston-leinen det kvart sommer nægre fæge lørsta dier, da jeg linte kan være til å bli illt iver alt og ødel, men da jeg der erfarener vekk ikke og gæl. Det er ryk og flutsje undan hitanen og færre sommerbostad i Vermont eller Cape Cod, og ta er passelig rymlet i bøynen. Trøyene fram vid gongogøtene vi ånda, tjeva gåan, svelande skukka, og lesande av Harvard og av Boston University rekva alltid av glekvande ånne og venja til ena regatta. Unga gentur i avdugande bikini har lagt bæg i handklær i græsfødlen og litt jo sola sær med enda lust etter sønne Walkman eller iPod. En uisvåkner leter sølo opp, og onkra stjerne spiller onkra og en gittare og synger en gamla Neil Young-sang. En suihardur hundur træskast at han har noen frisbee. En demokratisk sjala sjugolaktne, der bytlimar inn i kvossur at han køyri enn en reprun og sap cabriolet fram i ånd. Stotta vekra heste som så etkjent for New England, viser seg av og av og teker seg igjen i iver. Så løyande fyrt er bergtekende grøna som et landje har haft åt han om okken, iver i blekt kult. Ta i togjen kommende leta meg i vendingar bukser åt han iver der stotta buksene. Følgene blø fuka i vinden og eikjennøtene dette nye gjennom høren turistlig om brestet nye av asfaltet. Agrytene og ukåtene er tuska kvøkner atter og fram og sanka seg føje til vetren. Etter Halloween kommer vetren av olvara, tiende og agengende som en donalig pantefult. Alt i egnån er tjukker og yser av ånne og batene hørner. Du kunne ikke ivre henne over bakken om du ville. Trøyen jeg har mist öll bløyene og klön og greinene svatja i vinden og skråa kvör mot i ærere som torska bein. Mittlum greinene svatjast uikotna reier. Innanfyrir litja uikotna er mestan og drøyma i fasta svøvne. Vækrar gæs kom ekkalesar i flottsjen norran ur Kanada og minna mig av at her norri oppatte kaldare. Vinteren tvørs som onna i kaldur og kvassur som en nøybrunt öks. Dean stittast i kvörjun, skuile i tjukkare. Vi drennare fær i handskar, dreja utlund og hyggfunnar nir om øyrene, etla fær i brødlepur. Korsne vera vi kaltar om hentunar, og det stinker i øyralippen hon, men om det bär i vinter, så dont rennant. Vilja vid, så ber til. Vest kävarråk. Om nottena friste käven til stora hala rikver som stantja vegin. Vi djevast att renna och röjna talt och kontrest, svimja i svimjahallon, etla sukla av vanaljon innesuklon och boja etter varenon. Jeg tog seg om Charles ånda, her følte jeg damer av saunast, kvørtelsutt. Som med spakas er en tur, ånda gengar vi hunden,
onkur sjuklar eller renner og annars stuttleika sér og rullusgøydun. Hei skilji ikkje at eit utriv som så hattesligt kan vera stuttligt. Oarbatchen driver folk til sin, nastan som ein magnet. Kanska det gott for folk at suttja nekva vatn allan dagen. Kanska det at gjere og nekva av, men ein teir i sjolvor heldur i kvossu at teir ser områand. I halde okkur så vantar suttja ikkje vatn landje, så leser jeg våren. Kanska samme kjensla som teir i gliast om tånleg kjenna høyra det ikkje tånleg landje. Ivalast man tar vera til at jeg føtter og aldri opp vi hev. Vattskorpan brøytes fra deg til dags, litener, altoskåte, råtje, djåra løyv og vøkstren utan om ånda brøytes eisne månande vi årstøyene. Skutj og imiskare støtt og imiskun skape koma bursur onkon og sveima iver ånda her der spekla seg i vannskorpene, onkut i tøyli, onkut i kam og arn deg atter kvarva. Vinteren brøytes eisne vi årstøyene, som er snæra enn og knøtte. Vid vi renna mersa väl allt skifte i vinden och mot i holten, bei reman och attena. Mitt i öllen här som känner jag mig som en eimjukan luttlan brick i stora brottmynden i naturen. I är det bara ett kommande och färrande natur och fyrbrickte, en så vattne i ånne av ve under brunne ut mot i sjön. Och i mars måna i tina är friste kaven äntliga, och ta i töss i ett tajbilj om syr i lije, släppa föxar ur tajman tjuk och fracken och leta om man mot i årbackan Her kyrkjubæra trøyene kjøtt færa blåma, og jeg kjenner jo av meg at nu er stunden kommet, endelig, då i Boston Marathon er i hånden. Men enn vi bæra fyrst i oktober. Det om at være og kalt er enn og ærmaleisar i tetrøtje, men enn utulja færi i eina vi långkon ærmon. En god månader etter til New York City Marathon. Jeg må kjøtt færa stitta mer om tegnen, så jeg kan släppa mer av i alla gamla møyen. Samma kvå så längt det renner nu för att inte hjälpa mig till renningarna. Helter för att jag ser dem i atter. Ta jag blä i atter om en renne där bak halte jag att jag är rättliga väl fyra rägar. Juni 230 km. Juli 320 km. August 320 km. September 300 km. Tegnarna i över runde mynta en av väkra pyramidor. Viko tegnar hava vera 60 km i juni, 70 km, 80 km og 80 km. Man ikkje færa renna og lei lukka lengt i oktober som i juni, teir omlai 60 km om vikna. Jeg har gjeisen kjepp meir enn anodjar Mizuno renneskegvar. Jeg rundt en ekv imislø i City Sports i Cambridge, og enden vær at jeg kjeppte samme slea som jeg har runnet i meni av og vant. Teir latter og putan i solen og nere sindur hør, og teir kjer at dei må rennas til. Jeg har best avlitt av skålen som ikke rokser vi, det er bare det som jeg færger etter. Folk så imisk. Jeg har ene forhøver jeg tås av en sølomann som er sønne, som sier sin der omberende, at skekvar er tjejelige og lytig og sønnelige. Vi færger til dikt helt enn bra om verkerleika. I skilje han så vel. Her han ikke roks. Det færger ikke så nekvært til måten noen, og har ikke oppkjørt løsninger av tøk. Ta røyne ikke at tettjas vanlige brukere noen. Vår der en bil kunde der bor sammen vid en Subaru. Men sålande er styrker og tvers trykker av dem mot det du renner. Av røntum vet jeg at det er gode felavar og en 42 km lengre renning. Dikten av skåne i battene nek senast og ærene, så kjeibet og skekvar i somme prusløv er ikke store måneder mellom merskene. Men rennere er ser at tilvita er om hva som minste måneder kan måne, og tar færre alltid etter hver jo en luttlom fire måneder. Nu en god månad var det rätt till renningarna för ju fri och nåa och när renna mer tar något skäckvann här till. Möjen har sett sig ojmi efter alla vänningarna och har ilt vi har fått affära. Ta i håliga renner fram i Charles on för unga genter som nöjliga månader vara börja er och Harvard fram om med. Där flesta är lavvaxnar och klänar är vi tjukkon morre i ontrotjon vid Harvard-märsen och nåa och har valjås och har ju hästäla. Der spelas det, tjotar som vintren med enda lust efter tonlöjtjö som de spilte nog i iPod-en. Der här var också ätjande och agängande givelser. Der är vänare färra fram om ånor och helst inte att ånor färra fram om ter. Der är väkrar, sunnar, tätseligar, olvarsämar och fotlar av kjolsalit. Der sats på en av vägen att der inte är längrenare. Der renna som ratter milångta rennare vid långkonfeton och sparska harst att romse. Tara sinne är mera leja till stotta lejer vid nekvare fär. Både samma vid här är ju nekvänar jag täpa.
Det är så nekv vi gör heime som vi alls ikke rötter til. Så nekv motstår folk i omgang vi har kunnet vunnet jo. Men at du fyre, og ikke reipa, kjenner til nevann til poen som jeg gjør. Men det her var der heller ikke fyre neiene. Og sier fjerder med en i skoje tar av æresliga svartjande i hestehela, tar derfor av gynande, og halte leiene fram vid munn i ekne sokkli og fer av gøtene fram vid ånne. Man är nekrande jag vill uppleva så fram ur det som det är. Ganska nekra få år, men kjolt om jag tar har jag haft hästehälla som det är, har jag nevan svatcha så ärsliga vid honom, och har jag heller sparska så äkvistliga att rumme. Men det är ganska heller inte så löj. Det är det har varit allt möjliga kommer in av ojagetna Harvard University. Men det är det verkligare att löjta att det kommer rennande. Knappt jag renner framför mig att det är kommande i attarlige, og så løs i løyve, og så ærka dem ikke utla langkur at jeg færa fram om meg. Ter renna vi synar og fer, og i synon tøyar høpe, men er renna vi møynar og fer, og i møynon tøyar høpe. Tøyar høpen gjør imisk, men så løs eie da eisne jeg vera. Ta i renne fram vi ånni og måtnana, så ikke ofta så må fölkjene, så må tøy. En lavaksin indisk kona gonger ensamøtl. Hun om 60 år alder, anlistrøyen fuin, hun alltid vel uiletet. Så løy som tal jovar, eller kanskje det korsen ikke så løy, hun omgandig ut i sema. Enafer var hun og en snøkkare sari, en ærafer og en i alt og stårare utrøttartrøtje ved navnen av en universitet. I havet i kvossier som jeg minnest omgandig sena var jo som og klæv og tverfer, og jeg gleder meg kvann morgen av suttja kvarin hun nu er ui. Jeg møtte i æsni en rattelig bolmiklån tilkommende kvitton mannene ved omkring stor og svørst og utbyggende i festen av høyre beinene, som gonger en frukselig antur. Han jo ganske veldig ytla skatter. Jeg halte jeg at han nå har haft utbyggende en av beinene i 4 måneder. Åh, jeg verste vite hva det er hent i beinene. Det tidligst ikke som til derver hun om gongtene. Det han gonger rattelig kjøtt. Han har ekvistlige øyretelefoner og høttene og lurer etter tonleisje, medan han tiende gynner fram i ånden. I lusta jeg etter Beggar's Banquet til Rolling Stones men i rann i jar. Det enfalda hu-hu kori i Sympathy for the Devil som gjørst er renna at vi. I fyrre dagen lusta jeg etter Reptile til Eric Clapton. Men dama så vel heiser våre utgavene. Onlikeren av Taimon gjemmer stor ramon, og i tjeist omkant jeg var lust etter Taimon. Selger Reptile. Anki bet jeg renna en stittland og frielige morgontur at vi en Reptile. Han kvart jo agengande eller tilkjørte. Stevig i støvått og leie pura naturligt. Jeg glemmer meg bort i tånleisjen og føttene fylkja steven. Jeg var og hører i råp at han fyrer meg sammen vid tånleisjen og i øretelefonen. On your left! Og så fyrer en kappsukla strukande fram vid vinstrumeien. Men i renne kom jeg imiskjør ære tankar om å skriva skallsur fram fyrer meg. Jeg var og spyr onker med «Tå livet så sunt kvendt det her, Murakami. Jeg ikke vant til fyrir at du knapplig ikke får skriva langer». Det är inte ofta i utlånden, men nekvi Japan tidigast halta att det är osunt av våra rithövunder och att rithövunder är mer eller mindre spilter och gör allt för att inte leva vid kile så att de får skriva. Nekvi halta verilig att rithövunder vid Orichelion Levnai kunde hävja sig i vita vanliga och åkna sig ett slä av reinleika som har listat lite vir. Tanfördomren är kommit så löjande. Filmer och sjånvarsp halta rithövunden i hessi eintotta och eller mera hovaliga äventyra känd och mynt. Jeg samtidig i at jeg får ytla vi halsen jeg skriver lenge skaldsøver. Så tar vi for å undre å skrive en skaldsøver og vil nøyde skriftene av gjerne søver om det lukker det eller ikke, for eiter som ligger djupt i manna attene og svitalig jeg stinkas i opphundan. Rithøvende må seta seg anlig til anlids vi eitre, og jeg tar vi vite at jeg vandrer mye mot å lære at han færre det. Standard er ikke opp i måte tog, mekna det er ikke gjerne jeg skapende og i årsens rette tøytninge. Årsaka løkna samanbyrningsna, men det är näka som vi fokofisken, är bästa fiskren är utan om eit och kärslen. Så samma kvose du vänder oss nära dig, är det inte gott för i halsna av era rithövunder? Ja, skapande visse med ber och kust usär som är bäg osunt och osocialt. I kylja är det väl att rattliga näkv listafölk och rithövunder liva och i orich och ett latast av era osocial. I kylja det. Etta helter, jeg har vi omgått trång til at jeg er nokta fyrirbrygt. Men vi, som vana at halda landje som ikke strithøvendar, må menna okkara ekno årensvenju, så vi mekna stand i måte vandamigla, omkant du drepande i eitrenon og hive tidsi byggvo i okkon.
Gjera vi til, vera vi eisne betur fyri a standa upp i måti uppatir vanda miklar i eitre, etla örvus i åra a gjera uppatir sterskare søver. Men det krever nek for a bytja eina orinsvenju og halde hana vi luka landje. Ta orskuna mu vid fu onkursvekna, og hver man vera betra leit etter henne enn i okkara egna kroppsmåte. Mikil mi ikkje, jeg sier ikkje at her einasta ratta leien kjo enn rithøvende. Ein så nekve imens slu av bokmenten er til, eisne nekve imenske rithøvendar og hver skjer heimen og synhått. Arbeidshattner imenske og somalais tea som der har sett seg fire. Ongen oppskrift til rithøvend, det selvsagt. Men om jeg tager meg selv som døme, skal jeg gjøre et drøtt versk må jeg menne mine styrke og mitt avholdene. Jeg viser jo at det alt strøye versk og hvordan det bedre enn ikke gjør. Det kan tidligast handle, men som tidlig vil til, tar jeg akkurat det verste for under i rymmelighet at gjøre sitt beste, og omkant du mer enn sitt beste. Tar jeg fast ved akkurat åsomt i området jeg vil være så vel fire som gjør det. Det er alt jeg hvordan det er. Vi øren åren krever en åsund sal, en sunnan kropp. Det er ljóa kanska som en ansøkt, men det er vi vil nøytter å kjenne av egnom kroppet som gjerne blir jeg skriva. Det er sunna og det er åsunda nøydast av ikke være i kvørsynen enda av enn stia. Det er ikke ansøkt, men fytla hverst anna og i summon fører om sambunden. Summe som liva sunt, det er ofta ikke anna i høttenon, men de som åsund mæla nekva om det åsunda, men en så einvist støvetøka boar ikke fra gåen. Som en rithøvundar som av ungen åren skriva og frågjera vøkur og mått mykjel versk, kjenna ofta at det leggjast fyre tøyt a koma et synder opp i åren. Bokmentallir øslætsinkur et høskant i hotek. Tar a sett noe versk kunne støvut vura vøkur og møyen kan djeva dem som sérstekka tutning, men det er öllum greit at det gonger attra av i skapan er ønnu. I halti at det stendst av at det ikke langer kroppsliga førerfri a strujast i måte eitrunum. Kroppslige luftsmåttren som her til lattelig hever hyllt i eidsen og nirre, hever vært i hattene og årinsvenjene så løyende færne vikna. Da jeg til henter i torfer kjønne rydtøvende jeg varva etter skapene til fruskleikan. Janvagen mellom skapene er øvnene, hovfløye og til som kropper og meknar i færen. Atta nå er bare at nøyta tekniska førleikan og skrivingar hattene som vanter og nøyta hendene etter hitene skapa okkur som lunches bogmenton. Og til å ikke stortlig la jeg genga. Som en rithøvende velger jeg gjøre enda av seg, velger jeg gjøre seg skrive, og genga ære leier. Jeg vil helst, om det blir tid i verhøver, slippe undan her som måttløse. Jeg husker om skaldskap som mer er kjoltkommende, mer er sammenhengende ved omkring viføtten framsøkt noen luftsmåte. Som jeg er det skrivende skaldsøve som har treskast ned av røyene og noen brøtt om fjallet, et lengt og sikkert strøy å komme oppå. Anna kvørst vir distrin vunnen eller tapter. Jeg har støvet hessa myndna i hoanon med en skriv. Hållande er tep i hente, til kroppen en fest som fra løyer. Fyrirla sætne må han og svitalja leggjas fire. Da kroppen i færen, misser anden helst sørsta steg jeg vera. Det er jipura viseri. Jeg vil bare dreja tøyene ut så langt som gjørlet, til lussmein ma tepa fri eitrino. Det er atlimar som rithøvendr. I kvossur hef ikkje stundur a leggjas fyre, og til just hui, sjolt om summe sia, han ongin rithøvundur, at ég haldi å at renna. Satta oktober skal ég halda fyrirlestur á MIT, Massachusetts Institute of Technology. Ég skal tåsa fyrir nekvum fölkje, så i det meðan ég rann vandi ég ta innan tanna som ég allmæra sia. Ta ég gerir til að lurt ég ikkje etter tónleggje, ég testi ber inn í høttunum á enskun. Ta jeg i Japan stand jeg kjoldan framfor fölkje og jeg halde ångande fyrirlestre. Men jeg har jo ofta røtta enskum, og fa jeg i høve vant jeg at jeg gjør det atter. Det er løye, men skal jeg si en ekka framfor en ekkum fölkje, da man er betra tåsa om noen ofull fudja i enska enn av japanskun. Ganske er det tog at jeg øttes fyrir at jeg gløyme med bostur i byrån åren ta jeg skal tåsa av olvara om okkurst av japanskun. Ta oamarska vel og oamarska i møvlegar. Som rithøvendur hef ég sér að tatt samband við japanska máli og skal ég tósa á japanskun fyrir enni óeumarskar mannfjöld öttust í alltir fyrir að vera tíkinni af fótun af íjandi orðahefn.